0: mprempre wo twa hene agye adwa ye nko na nsemo a wo ho no wo fa enume otwa hene ma adwe
1: ye nyao eduana
0: na apom eye bokode
1: nyame adom bibia boko eduana na wo so ye wapom te sei
0: aboa de daro ma ye ho ye
1: de nyame ase
0: bia ye kama ba ene ye benada ofa nkran yankran monten so te sei
1: anokre nkran monten so no aya na debi otu ahia na meka se enkra monte nso no eduana ene se krom ye din krom ye din sika na torrente ma to ye bosumi ahyese ye ntino baka ho mama krom ye din pa krom ye din mo moton enko sika sam no otwentwe tenkran de metuma ka se enche dan fan ntuma mfra ye papa mu
0: okay
1: so e bayen den ya krokrom krokrom sa nan kranso ya krokase ya pa o n kran ya krokase ya pa nan so wa hwe ho yi a
0: nkom na okay na yan hwe n kran ye die na kwankwanu ya se so e hoto so tesen
1: eh asemo yo ma me fa kwenye so ya na minchi adofo mie no so for penny order amen chapel ano ewo madina ashoma anointed rich
0: okay
1: so for penny biem din din din din ewo madina so lofie ho achesa so lofo ni nyina mani nyina etie plan b program ye ni nyina
0: no okay
1: tie chi obibia o se nyame aduma na wotwe wi ye wodei ni nyame som famre tamafo no
0: okay
1: o de bane din din din din din din din anointed rich tamafo already here with him yo eduana ene ya semu ana debi otu ahika asem se ya na bebi anyamenu na pesin kono bo nsam so tutunu ko bia aya na ye nsam pi ya nua bai na odie mi kantenten e dia to en plan b fm e ye enumre wei na plan b fm e ye ejumako bia gana ho eda ya koma so papa ti sumo sumpa enu nti ama ye nua bai enumre enkomo ode abedan plan b fm enumre nyina ne sei aye onenu kunu enete na ansa na onenu kunu beti obeyo oware ni no nukunu eba be ware na na so obeye no hade no am se obema no obai echifuo enim aye bemain kakra ani mo munim ne chese omunim no subanpa
0: okay
1: subanpa anase ni papa
0: okay
1: enu ntia ma nya mencha de gana ha obehwe a ya mamre ne ya mande de ya mfan tutu ase enu nti abrantie yi oyɛ ahoboa sɛ obɛware obɛyɛ a ɔwɔ plan b fm hayi ɔkɔ ebusuafo enim sɛ de yɛ na ganafo ya mamre ne amane atie ɔba ebusuafo ɛkyerɛ eniam a yɛbɛgye ansa na yɛtumi de yɛ baba no ɛde na mama wo ne na kɔbɔ bra na obɛyɛ ne nkɔmɔdie mu kyerɛ sɛ ansa na nokunu bɛyɛ saa de wo anyina no ɛnam ne papa ne na mama yɛ obɛyɛ de ebusuafo ne mom de nim ɔyɛ bɛma wo nti ema bemai sabe amamre ne amande ese senka yeye anase sikapudo bi kura ese yede to ahoye ade eso nupo no yanje no
0: okay
1: yanje no ema ye kachiro bemai se gana amamre ye ntun twedi nti ye ensa ene snap chese eno na gana edidi ya dance ye chese ye kansamin ye yade yi eno na edi dance ye nti eno no moje ye beba we otena hi nukunu amande anase amamre ye je no no ema obai eni nukunu ekotenai na omu atena baye emfie anai ni according to your sister yi na obai ni mami eni ni papa emfie akonenim kakra na omu wade wie no baye afi krone fa ena ni papa sabi okanchinu guye eye obai papa
0: wow
1: okanchinu guye enti na chesa akoka abrewa na omu gusu ani nukunu so omu ebo bra misi ega na miche misrega na etiefo wontie asami ye ema ye enu ye pa na omu manu adwenchire na ansa na obetutu mirika ba hanu na achire no so enu nti